0: Det här var innmari god lunch.
1: Det
0: är First
1: Price. Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på lunch. First Price. Och det är First Price. KLP är inte skrudd sammen för att ta mest möjligt, men för att ge mest möjligt tillbaka. Det betyder för de bästa bankbetingelser och 20% lavere pris på försäkringar till dig som har en arbetsgivare som ger dig pension från KLP. Det ska löna sig att jobba för fellesskapet. Välkommen till KLP.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Trude, Katrine från Joko Holvika här. Nå som källestuvade fylldes med bursdagfeiren ungdom till helga vill jag bara tipsa dig om att du kan fylla frysen med bursdagmat till en billig penge. Ukens Joker är nämligen ett utvalg grandiosa och Big One pizza till minus 40%. Och där är mitt i blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode nabon.
5: Livet är kort, arbetslivet är långt. Ta vidareutdanning på BI.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer och jurister. Vi vet att KYC är viktig, men må det vara så himmelig vanskelig?
7: Det är inte det
6: här jag utdannar mig till! Jo, inte sant! KYC! Vanskelig! KYC! Vanskelig! KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Läs mer på stø.no.
9: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du 3 x 60 gram grillspid med kylling till 39,90, 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90, sommarkål till 24,90 per kilo och vi har fast sommarpris på 20 boxar cola zero till 129 kronor. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
10: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
11: Och sövebönder.
12: Och kiropraktorer.
13: Och maskinutleire.
14: Och advokater.
15: Och alarmsällskaper.
16: Och regnskapsförare självklart.
17: Och begravelsesbyråer. Kondolerar.
18: Och självklart elektriker.
10: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjöret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Härlig, härlig, men farlig, farlig. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mycket och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Och ju högre faktor, ju större rabatt. Som testvinnaren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller ett utvalg solkremer från Nivea till kun 89. Bra på huden, bra för lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
20: Med oss har vi Jonas. Du är snekker.
21: Ja.
20: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
21: Ja, det visste jag att fugleskrämsler inte bara skrämmer väck fugler, men tjuver också.
20: Ett tjuvskrämsel, den är ny. Dagens hjälp lite presenteras av If, som hjälper mycket.
22: Mekonomen förstår vad bilen din pröver att si. När du hörer. Hör vi en bil som inte blir EU-godkänd. Bok time på mekonomen.no.
20: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner för kun 19,90. Och det är vanskligt att nektariner för att det är gott både på grillen, i en salat eller som kompott till en deilig dessert. Uansett vad du brukar det till får du det för 19,90. I tillägg får du röda äpplen för 29,90 per kilo och 400 gram champignon för kun 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Murrayhead, One Night in Bangkok. Her på Radio Norge, hvor du snart får både Toto, Foreigner og Avril Lavigne. Og alltid...
1: Du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns ju att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in om och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.
2: Drömmer du om bättre lånevillkor? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metoder.